0: Dream.
1: Da bi bili slušani, nekima treba 6 frekvencija, nekima 3, a nama je dovoljna samo jedna. 97,9 MHz.
2: Hvala najljepši.

0: 3.
1: Da bi bili slušani, nekima treba 6 frekvencija, nekima 3, a nama je dovoljna samo jedna. 97,9 MHz.
2: Hvala najljepši.

0: programom Radio Zlatara neki su slušatelji oduševljeni, neki baš i nisu. Neki su premladi za dobar sud. Neki imaju drugih briga.
1: Spoiler mi je krepal.
0: A nekima je sasvim svejedno. Zaključak se nameće sam po sebi.

Dobro vam jutro, dragi slušatelji, dobrodošli u još jedne jutrnje čkamuljice. Nadamo se da ste se dobro odmorili, da ste se dobro naspavali, da je kavica već zamirisala i da ovaj novi dan krećete s dobrim mislima i puno pozitive.

A kaže naš Mišo Kovač, sve na tvojem licu piše. A naravno treba imati i sposobnosti u oči. A kaže naš Mišo Kovač, sve na tvojem licu.

A jučer strašni prizori u Venecueli, snažni potresi magnitude od 7,2 i 7,5 Richtera u razmaku od 40 sekundi izazvaši paniku u urbanim središtima i rušenje zgrada u glavnom gradu Caracasu.

A kod nas je zadnji potres bio 26.1,8, dobro, to su malo manji, ali je bio. 19.6. dva puta je bio, u 18 sati i 14 sati 2,0, 2,2.

Nema kruva, imam kretenski osmijeh od uva do uva. Žila mi kuca, stegne oko srca, zbog njemu mi muca, nekam kaš truca. Ekipa me pljuca, al nije me briga. Ja pribacujem kanale, ma ne znam ko da igra. Pa namištam boju, svitle, kontrast, buljinu, ekipa.

0: 29 već vani sada trenutno, a da vas pitam, jeste li zamrznuli svoje posteljine, kako bi to rekli naši? Dobar dan. Halo, pozdrav. Dobar dan. Se čujemo?
1: Dobar dan, Martin.
0: Izvolite, recite.
1: Evo, ja bom isto za treći.
0: Može za treći.
1: I dajte meni na obali.
0: Na obali.
1: Točno tako. Bilo bi dobro, ne? Malo sad se osvežiti.
0: Je, malo se osvežiti. Evo, baš sam isto jutro čitao kak su govorili kaj treba sve učiniti da se osjetimo svježe, pa su rekli da moramo zamrznuti posteljinu. Je.
1: Evo, to bi dobro bilo.
0: To morate malo sprobati.
1: Ali bi se odmah utajala, mislim da bi se odmah utopila.
0: Je, ali to je tak, eto.
1: To je malo tak, malo za vic.
0: Malo, da, kad nam je dosadno, pa neke malo gluposti radimo, je.
1: Dobro, Martin, ajde.
0: Može.
1: Ugodan vam dan dalje i čujemo se.
0: Hvala, također, ajde, lijepi pozdrav.
1: Ajde, bok.
0: Bok. Halo, dobar dan.
2: Dobar dan, Martine.
0: Izvolite.
2: Ja bi za treći.
0: Može.
2: I ja bi pozdravila sve svoje jučerašnje goste, čestitare, bilo nam je lijepe. I daj Bog da se bo tako ponovili kletu.
0: Je, jučer ste imali fešte, bormo, svi.
2: Tak je.
0: Svi su slavili, dobro je, to mora.
2: Od jutra do...
0: Je, mora biti veselja i svega, tak da nam bude lijepo.
2: I može Karlekova polka za našu Zoricu.
0: Karlekova, može.
2: To je na nju.
0: Pa eto, može.
2: Ne sam šera da je tu huškala i tancila bez prava mužika, ali dobro.
0: Pa bomo sad malo pustili, eto.
2: No, ajde, lijepi pozdrav.
0: Hvala, ugodan dan, pozdrav. Noćas budi sa mnom, to je za nas najbolje. Jedino bi tebi dao moje sve i da mi ovaj život... A pričekat ćemo još malo za još neki poziv, neku još željicu.

A već nam je i 10.22, pa ćemo završiti hit dana i Begini su pobjedili za danas, pa ćemo nastavku slušati hit dana i dalje ostanite uz nas 97.9.

A prodaju se muški odojci okolica Zlatara, sve informacije na 095 569 5187.

Dakle, kaznionica Lepoglava, jedan kuhar i jedan strukovni učitelj metalske struke. 042-700-835. Da pročitam i oglas još od danas, da se prodaju muški odojci okolica Zlatara, a sve informacije na 095-569-5187.

0: Buvam se dopale.
1: Ovo je Radio Zlatar.
2: To sad je Radio Zlatar.
3: 97.9, the sexiest radio alive.
1: Ovo je Radio Zlatar.
4: To je gotovo onda.
5: Ja mislim da je gotovo. Gasi.
1: Ovo je

0: Da bi bili slušani, nekima treba 6 frekvencija, nekima 3, a nama je dovoljna samo jedna. 97,9 MHz.
1: Hvala najljepši.

Na Facebook nam se još javio Zlatko, leta 50-a, dečki iz Bregofi, to ćemo svakako odsvirati malo kasnije. I sad nas još možete nazvati, dakle, na broj telefona 466 665 ili pak 466 885.

Moram si ja to zapisati. Vi nas dakle slobodno i dalje možete zvati na 466-665 ili pak 466-885. Još nam se javio dalje Zoran Jakopović. Lijepi pozdrav, može li pjesma za osoblje na Sljemenu, Zavele me oči tvoje, može, već je spremna. I Darko nam se javio, Darko Bobinac, ajde sad jedna moja. Pozdrav Darko, evo ja sam odabrala Sjeti se mene, nadam se da će i ta biti u redu. Da vidimo kaj ima novoga na WhatsAppu. Da, od Siniše Biška također nemamo Vrati se, odnosno Vratit ću se, tak da bude neka druga od Biška. Zatim, ko nam je još pisao, Štefica. Pozdrav, može još koja pjesma, Zagorje moje i Kad preko mora, hvala Bog, može, već su pripremljene. Slušateljica nam javlja da nisu bile želje, da nisam još stigla reći, nisu bile sve glazbene želje koje smo primili, što ne znači da ne budu, budu u nastavku Vrtuljka, ne morate se ništa brinuti, bude i Potraži me i Lažu te, nema straha.

Drugih poziva nema, tako da idemo svirati ove vaše glazbene želje, ima ih još podosta za odsvirati i hvala kaj ste zvali, hvala kaj ste bili s nama i ostanite ostatak ovoga vrućega dana i večeri isto s nama i uživajte najprije u glazbi koju ste odabrali sami, a mi se čujemo neki drugi put.

0: Marketing Radija Zlatar. Dobar dan, ja sam došel. Kam sam to došel?
1: Gospon, pa kaj ne vidite kam ste došli?
0: I ne baš.
1: E, onda ste na pravem mestu.
0: Optika Podvorec pripremila je za vas u svoju poslovnicu u Zlataru sajmeni dan. Svaki utorak od 8 do 12 sati očekuje vas besplatna kontrola vida, a u akciji nude i kompletna stakla i okviri već od 69 eura. Tu je i popust za umirovljenike i branitelje i u posebnoj akciji okviri već od 39 eura. Popijete kavicu ili skoknete do Zlatarskog placa i vaše naočale su već gotove. Sajmeni dan Optike Podvorec. Tvoja prilika u Gradingu. Ostvarite dodatnih 5% popusta na označene artikle. Tražite savršen ormar, elegantnu vitrinu, udobnu garnituru ili modern trosjed. Posjetite prodajni centar Gradinga i do kraja lipnja iskoristite ovu odličnu priliku. Vidimo se u Gradingu.

0: vam se dopale.
1: Ovo je Radio Zlatar.
2: To se ne Radio Zlatar.
3: 97.9, the sexiest radio alive.
1: Ovo je Radio Zlatar.
4: To je gotovo, ne?
5: Ja mislim da je gotovo. Gasi.
1: Ovo je Radio Zlatar.

0: Da bi bili slušani, nekima treba 6 frekvencija, nekima 3, a nama je dovoljna samo jedna. 97,9 MHz.
1: Hvala najljepši.

Ja sam Tomislav Špiček, zovu me Tomek, a vi poslušate Radio Zlatar.

0: Alarm.
1: Ovo je Radio Zlatar.
2: To sad je Radio Zlatar.
3: 97.9, the sexiest radio alive.
1: Ovo je Radio Zlatar.
4: To je gotovo, ne?
5: Ja mislim da je gotovo. Gasi.
1: Ovo je Radio Zlatar.

puno. Može, može. Š, š, š. Nekad malo krči, nekad malo šumi. Tu i tamo zapucketa. Ali nije to kraj svijeta. Mi priznajemo svoje greške i zato ste sada na frekvenciji od 97,9 MHz.

0: Verovatno je hrajen.
1: Nije,
0: nije. Pa, da, bil, da nije bil hrajen. Aj, tak.
1: Pa, jedi, pa.
0: Dolazi, da ti ne bih morao kisiti, moj.
1: Daj, poci.
0: Tako, da je.
1: Ajde, filmi, zavrja. Daj, to odlažu, zbiljavam.

0: Radio Zlatar.
1: To sam je Radio Zlatar.
2: 97.9, the sexiest radio alive.
0: Ovo je Radio Zlatar.
3: To je gotovo, ne?
4: Ja mislim da je gotovo. Gasi.
0: Ovo je Radio Zlatar.